0: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
1: Эфирда Овози Тоджик каналының өзбек тілдегі іштіріші.
2: Овози Тоджик радиосы һәр көне өз іштірішләрені 24 саат давамыда репортажлар, сұхбатлар, шәрхләр ва очерклерні тоджик, өзбек, форс, дари, рус, инглиз, хинд ва араб тілләрендә тәкъдим итәді.
1: Бу іштіріш Тоджикстанда иқамат кылучылар, шуныңдек чет ел мамлекетләрендә яшәткән өз тілмәчләргә хезмәт кылады.
2: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
1: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

0: оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
1: Эфирда Овози Тоджик каналының өзбек тілдегі іштіріші.
2: Овози Тоджик радиосы һәр көне өз іштірішләрін 24 сағат дәвамында репортажлар, сұхбатлар, шәрхләр ва очерклерне тоджик, өзбек, форс, дари, рус, инглиз, хинд ва араб тілләрендә тәкъдим итәде.
1: Бу іштіріш Тоджикстанда истиқамат кылучылар, шуныңдек чет ел мәмләкәтләрендә яшәткән өз тілмәчләргә хезмәт кылады.
2: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
1: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.